Oito minutos zi na imapindi makumi mashanu na maseri. Ino ndi nyumba ya mhepo ya Radio Msambiki studio ya Mushimoyo. Mule kutibata tiripa 290 i 2 metro jonda media frequency ya mili 26 kHz. Kuzatipa FM tiripa 96.6 MHz Mushimoyo. 89.5 MHz kumanika. 89.2 MHz kushpungabera kumusorizi. Kuzatipa 104.8 MHz kukatandika distrito la Barwe. Jiti Malatini Mamimo. Tasangana mashibesiano nayo mabasa mchibalike. Chibalike pansiku ya kuti Radio Mosambiki ili mupkando. Kusekelela nyamus uno uyu kusisa kwa eru kuita makore makumi mashano na libozi. Kukula kwa eru kuita. Zino nyamus uno uyu mashibesiano kwa sefi kuchinja padoku masiwe nzere kwa yatu. Chibarike izi chiri kupinda, kuzatipa zesere mapindi makumatatu. Chambalisa kudaizi namba sayatu ife pamhene kubudira pamsuwa panu paradu Msambiki wa sinchi wa kizona. Mumalangiri kwe iensi ata kwa sefo sewenzea samuno muradu Msambiki. Juvencio Singano zinalangu ndina Jose Augusto wachi kumichini. Mabasa haya tunati emisao au vivo, tishanga tishpangiza mabasa mazinja na itikuwa iyo na Radio Msambiki, tishanga pana pangizwa, mabasa mazinja undosia na siyana, jakupipa na jakulisha kwerenga kuda. Mashibeseanu haya wasiwenzo wa Radio Msambiki kwa chipirekezko iyo na wadolele wayo. Wachaita mabasa ya utamula tamula muiri, shinashitika aerobika kwerenga kuda. Mwuya mkwansa ucheza na ya Radio Msambiki, nyamusuno, chitima korokoto. Zakwana zishanu zaku mashibese ndiyo 5 horas.

soko mochibareke yachi panganizwa na ine Juvencio Singano. Mambo wa dzikolino la Mosambiki Daniel Chapo apa tembe achibvi iyo kukhalisana pansi ndiyo njira ikulu ingaite kuti tikwanise kukulira mphingapini zisakwanisa ife bati nazo pansiku na nsiku mu malalamirikwe athu. Ndizo abvi iye makani yari kuitwa iyo mukati mwa dziko lino la Mosambiki yachiunganiza iyo ningati mhanda za mbuto za basa kudzati wagali wense mukati mwa dziko lino yali mukati mwasvaka kuti mudziko la Mosambiki muoneke munakubvirana, muoneke munakubatana, mutendere uyendere kumberi pakakwenda na kwenda. Iye mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo akalanga masoko aya dzulo pa banja na wagali wa mu distrito la Mapai zviri mukati mwautoma kusenzera kwache aoneka achiita ku provinsia ya Gaza. Apa nyamusi achaendelea kusenzera mprovinsia iyo achisvika iye ku distrito la Mabalane. Wana pindirira kusuru makumi mashanu na zvinomwe ndo chatu waoneke wachitangura wakwene kupfunza gole li na uyalino puku la kutoma mu provinsia ya Inyambani. Mbudisi wa masoko wa mbuto inaonelea za kufunza mu provinsia iyo ya Inyambane akumbira kuona bambo wa wana wakwanisi iyo kuzipira kunembesa wana wao wakuti pakashika mwezi wa Junyo una uya una wagole na wealino wachasikisa iyo makole matatu ya kubarkwa kuchita kuro tangule iyo kufunza buku la utoma mugole li na uyalino. Mukulu wa Radio Mosambiki mukati mwa dziko lino lense watinati PSA President do Consejo de Administração apa tembe wakuti Radio Mosambiki chati iendelee kumberi ichipangisa unu kwaho pakutapa na kunemba kuwerenga na kumwaza masoko kwayo yana dolera wanu wazinji. Mario Albino avye panguwa ya kuti kwa koneka uchifamba nguwa zense masoko ya kupukata mu ma rede sosiaji Radio Mosambiki ichaendeta basu gala ninga mbuto ya basa inaoneka iyo ichiwisa umbo ya kuti masoko aya ndiyodi aya nga kupukata paudo kuti wanu wale kunye utiwelela masoko ya kupukata ya nando mungazwa iyo mu zimbuto iza utawasara za sikuwezi kwa na wanu azinji ningati mu ma rede sosiaji. Mario Albino mambo wa Radio Mosambiki akalanga masoko aya dzulo pa miswa ya kutusa pamene mazano yalipo ya kuti kuoneke kuchiumbwa Radio Mosambiki International RM International ya kuti basi iyo kubataniza dziko la Mosambiki na maziko ya kunza kusalengana izo na kutapwa na kumwazwa kwa masoko. Zvino mhanda za utongi kudzati waembi muprovinsia ino ya Manica watonya iwo Radio Mosambiki ninga mbuto ili kubatsira maningi pa usaka ukwali kwaho wa barko wa mkati mwa dziko lino pobudzipo na usaka njira zingaite kuti dziko la Mosambiki kuoneke lichibudirira muswa wa upfumi na makhalidwe kwayo ya wanu izvi mukati mwa makole makumashanu na libodzi yali kuita iyo Radio Mosambiki izvi nyamusi uno zviri mukati mwakupinda kwa iyo makole makumi mashanu na libodzi ya Radio Mosambiki nsiku yakutosakanwa iyo nyamusi uno izo mhandamhanda za utongi zati waembi wachedza iwo na mutapi wa masoko wa Radio Mosambiki wabvi iyo Radio Mosambiki ina basa likulu maningi ili kuita basa likulu maningi la kulamba lichidziwisa kuna wagali wesu inangachitika izo pansiku na nsiku zvikuita pakuti wanhu waone kwa shibatana wachitora njira ingaite kuti dziko zati mitunhu yao walikuoneka wachigara ioneke ichibudirira wachedza iwo na mutapi wa masoko wa Radio Mosambiki ndi wa mambo wa madistrito ya Guru João Pedro Amadi na Makati Rosa Kararadza iye apache awabu iwo
wasebenzi wa mu radio Msambiki walikuoneka iwo wachita basa likulu pamene likuita pakuti provincia kana dziko la Msambiki zioneke chibudilira muzo wafumine makhalidwe kwayo ya wanu kudzati mu embi wa mu Chimoyo Gibson Musenzi aviye radio ilikuoneka wachita basa likulu maniki pausaka ku Musilira kuna mabasa lenga iyo na swama kalirwe na ukhoza kwa inaka ita makamaka waembi mukati mwa dziko lino zvino zviri mukati makudako salakana nyamusi uno uyu kupinda kwa makole makomashano na libozi ya radio Msambiki kwa ulongezwa mabasa ya kundosiana siana muno mu radio Msambiki emisoro provinciali ya Manika tikulanga apa mashibesiano mabasa lengana iyo na utamula tamula muwili yana vijinashika aerobika futi tichanga tichipangiza mabasa pamene yatinati emisau au vivo chipitekezwa izo na pangizwa na mabasa ya kundosiana siana apa changa pana mbuto za basa ya kundosiana siana kuirengao na wano ngachikwanisa iyo kuya kutipangiza pamene mabasa ya wanakawanisa kuita pansiku na nsiku. Sakatali wakutoma wa bato la Frelimo mukati mwa provincia ya Manika ino akukomeza kuna wa gali wa muluani la Nyakolo kuli la distrito la Tambara izi kumtunthu wakudzaulo wa provincia ya Manika ino podo kuti wasiyane na musambo wa Gulungu kuli kushupa wanhu wase izi nakuda kwa kuti wanakaoneka iwo wachiwapompha uloyi achikumbira ichaoneka icho chiitwa dzulo zviri mukati mwa kusekerera kwa pansi ku ikulu ya Muse mukati mwa maziko ya pansi pense apashi tomashi tlango apanganiza bakamaka pa dekera kubata musha na manza mawiri kuna wase tangara wote ndio wadawana zvakare ungaite kuti kwanisa iwo kufunzisa wana wazvo pano kuti watole njira payo izvi mu mararamiri kweyao akumbira kuti kuone iko kuchi itwa simba zilizense paku kukhalisana mushe na wanhu wase apa aoneka achipereka ningati nguo zakufuka kuyerengao na mabulangeti nguo zakufuka zinapana zana mabulangeti makumashanu na masere kuna iwo wase izvi mukati mwa distrito ilo la Tambara Nyanyimaka mu uluwani la Nyakolo kuti aliku bodzibodziko ku distrito la Tambara munembi mukulu wa bato la Frelimo provincia ya Manika Tomashi Tlango aoneka achikokomeza kuna wa gali wa mposto administrativo ya Nyakafula kutira kuti kwanisa iwo kuzvipira kwenda kuya lima izvi mu matambe ya maludzi pasaka kukulira mikapezi kabara izo na izo zvirikubvi kunza nyamwaka uno kucha ita dzuwa madzi haitozvi kugwata zvina fenomeno eli ninyo ye sekretari wakutoma bato la Frelimo alanga masoko aya na kudowa kuti distrito la Tambara lilipo pa iyo yalufungirwa kuti golerino chibatina mhingapeni wa musokwayo ngati muso wa madzi izvi mabasa ya zvakulima ninga kulanga kwacho aita kwenda kuyalima muzimbuti zidaita izo matambe muna mitota mungaite kuti wagali waoneke iwo wana zvakulisha zvaokwana vachikurira mingapeni zingabatika izo nakuda kwa kuchenja kuli kuita makhalirwe yakunza makole yakupesira yano zvino provincia ya Manika iri kukalirwa kuti ichaendera basi ichitonhora maningi ichiperekezwa na ofesa kwa madzi izvi paka kusvika mangwana mugobera mukuru mukuru wa mbuto inaonera iyo sva makhalirwe yakunza mu provincia ya Manika Alexandre Tiki abvi munguva zapindas ma distrito ya Machazi na Musorizi kuyerengao na kundu la distrito la Musunenga paoneka kuchigwa madzi zvaita pakuti mhepo ioneke ichibvayo makwako ningakulanga kwachi izvo kuuya kuri kuita mhepo uku kuchaita apa kuti kunza kuoneka kuchichinja makhalirwe yako izvi ma distrito ya Barwe Guru na Tambara zvino
wana onelera makhalidwe yakunza mkati mwa dziko lino lense wali kuviwo mkampeni ninga iyi ichayendera kuoneka ichiitika kunza kwa provinsia ya Manika madistrito ya Sofala Zambezia na Tete pakati pa dziko lino apa masipisirwe yakunza yashanga yalema diaro izi muno mu dziko la Mosambiki tikulanga apa Shimoyo ichatonthorera maningi ichienda ku magarau 10 na mapfemba sibodzibodzi ninga lishinga magarau 10 na mapfemba todza enda kuyaona Beira na Tete magarau 20 na libodzi Vilankulo 20 na 20 tingada kwenda kuyaona Kelimani magarau 20 na manai magarao 20 na mashano Maputum Shashai na Inyambani magarao 20 na Matanhatu magarao 20 na Maseri ya chapitsa iyo ke Pemba na Nampula tikada kwenda kuyaona mu provinsia ino basi basi ya Manika masoko yalipo iyo yalipa mhene ndio ayam yalikuti ma ningati ma distrito ya ngati lwani la Katandika ichipelekezwa ilo na Susu Nhenga cha tonhelera ku magarao 20 kudzati Manika 20 na libodzi magarao 10 na mapfemba Shipunga Bera kumusorizi kudzati 20 na Matanhatu Gondola na Guru yakale masoko yatuti kanayo mashibeseano.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirira ichiusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiripo ripo chokwenda naye kumboteyo utongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera
0: kare muprovhinsia yemanyika hakuna chakanaka zviri mukati mwekupembererwa kwemakumashanu emakore narimwe eradhiyo musambiki muchishanu mazuva mairi emwedzi wachikunyana kana kuti otubro muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuva remabiko aya chimachibesi pachazonga pano mutambo wokudamura damura makodo pamberi peradhiyo musambiki kupedzipo kwaakuita emisa waovivo kuri kupangidzira zvatinoita zuwa ngezuwa paemisa waovivo muchanga muna Venancio Muziki kuchute Vitoria Mbirai kuchimanyika Celestina Tenesi kuchibarwe hakuna shakanaka mwana wamai akuru akati kuudzwa kunyimwa chimambaradzo kumusana aembi apikwa ndona aya Adriano Alpano. Jumbenzi.

Itika emberkwa na je neftuno ya kwenda uyundi Lenati Dembo Barura Express Adasia Aemba. Sishanu mapindi makumashanu na ribosi tukusensemana zongua. Bastan hatu za kumashibese tuenda kuebatana na Maputu mundananda wa masoko ya muziko na maziko ya kunza. Mujurna damanya. Zoto para zana, hapikana swa shupa, muda kusiana, kana ushpazana ushamwali, kana kuda kurambana mozwita, zuri mnjira kwayo, mangwana mkasangana mlela kumusana. Jori kasimoyo.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Kuti kalimu kati mwachi virano na maputu mundandanda wa masoko mu mwanya watinati journal damanya. Yadi nguwa ya kuti tipinde mu zire kuitika mu zekulatulino makamaka mu provincia ya Manika ndichitimo ramba muna ife.

0: zviri kuitika mudziko lathu lino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali ya Manika inanga ichopasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirwe, matongerwe na upfumi wa mukati mwadziko. Kuna imwe mwense mure kutiva ndiri kuti pindani mashibese ya kudekesesa mpako sangana kwa tiri kuita. Nao mwanya uno watinati zviri kuitika muzi kula tulino makamaka mu provincia ya Manika wa Nyamusi Chishanu. Nsiku ziviri za mwezi uno wa Pumhuli. Gole la suru suiri na makole makumi mawiri na matan. Hatu pansiku ya kutim Radio Mosambiki ili mupkando ili kusisa iyo makole makumi mashanu na ribozi. Dichiti makolokotu kuna wensi wasiwenzi wa ino nyumba ya mhepo ya Radio Mosambiki. Apa mambo waziko wakuti Nyamusi uno uyu achati aite siku ya chivira chisiwenzera iye ku provincia ya Gaza. Ita makolokoto achikumbira kuna wasiwenzi wensi wa Radio Msambiki pakuda kuti waendelee kumberi na basa lokumasa masoko yanawaka ninganjira kuti pasi iwo kupinza munjira kuna wagali wensi pasi kubatana pa kutsvaka kuti dziko lioneke lichibudirira. Kuzati mukuru mukuru wa Radio Mosambiki watinati pesea Mario Albino AVE shungu ina Radio Msambiki makole yalikuya yano njakutsvaka kuoma simba pa kutsvaka unyenzvi hupsa wa mabasa ya zvakumwaza masoko zvinabvi digitaliza sango pauzipo na kutsvaka kukhoza kuna wasebenzi kuwabata mushe pakuda kuti wagale iwo na shungu na nsimba ya kusebenza ninga zvinadiwa. Zulo idakhale nsiku ya wasee izvi mu maziko ya pansi pense. Tina masoko iwe alikuti mu provincia ya Manika muno muna wasee wanapindirira kuzulu makumi matatu na zvinomwe walikuoneka iwo wachibatsirwa na mali ya kutakwanisa iwo kudzisapota inabvi subsidio sociali basico kubuda kumboti na basira kuna iwo walikubonera inabvi inash Institute Nationali ya asan sociali. Zina langu ndinabvi Juvencio Singano ndiri kuti mulamba muna ife. Lekani apa ndi tome ine na masoko na ayam yalikuti mukuru mukuru wa Radio Mosambiki watinati pesea alanga mashibeseano achivie shungu ikulu ina Radio Mosambiki kumakole yalikuya yanu jakutsvaka kuoma nsimba kuendera kumbeni na mabasa lingana iyo na kutsvaka kupinda na nsimba mu mushobo upswa wa mabasa ya zvakutaosana mu unyemzi izo digitaliza sango pauzipo na kuita simba zire zense pakutsvaka kupa zvese zvinadiwa kuna wasevenzi wa ino nyumba ya mhepo pakuda kuti waome nsimba pakusevenza kazvidanga izvi mu makani mumwanya watinati kafe damanya ni masoko achikwanisa ife kuzadzazisa izvi na kufamba kwa nguva. Zvino mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo aoneka iye achiita makolokoto achikumbirawo kuna wasevenzi wa Radio Mosambiki pakuda kuti waome nsimba kuendelea kumberi kumwaza masoko yanawaka izvi pamberi pa wazinji izvi zvese izvi pakutsvaka kuti kuoneke kubatana kwa wabarikwa wense wa mukati mwa dziko lino ninganjira yakuti dziko rioneke lichiendelera kumberi. Ni masoko yachialanga iye zviri mukati mwakusekerera kwa Nyamusi kwa makore makumi mashanu na ribodzi ya iyo Radio Mosambiki. Daniel Chapo atenda apa chivie Radio Mosambiki ina basa likulu maningi ndi mbuto yakuti ili mbasa la kupfunzisa kupungula pabuzipo na kutsvaka kumwaza masoko inaita kuti wanhu iwo kubatana na utongi mu nsimba zakutsvaka kuti dziko lioneke iro liri pambuto kwayo liri mumtendere futi lichioneka iro lichibudirira. Iye mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo alanga masoko aya ali mu provinsia ya Gaza. Apa dzulo adaoneka iye achisiwenzera kudishireto la mapai Nyamusi mashibeseano iye mambo wa dziko achanga ali mu distrito la Mabalane uko achati aoneke achienda kuyaona makamaka minda iri kulimwa iyo iri ya
1: kaja boso ikulu ya kumtunu wa kunyansi kwa ziko lino la Mosambiki. Kutati mauloyano mambo wa ziko lino achanga iye achisiwenzera kudisireto la Bileni. Ukwachati aoneke achisula. Mbuto ya basa inagwanisa iyo mazikwayo ya kumwa kuna wa gari isi muluani la Masia. Mukati mwa ziko lino la Mosambiki atoma nyamusika likiriki wahunembele kwa uwana kuti watangule kupfunza gole li na uyalino. Masoko yali kuti ku provincia ya Niasa kuri kukaliri kwa kunembele kwa uwana wanapindirira kushuru na mazana matatu na makumi manomwe kuti watangula kupfunza pukula utoma gole li na uyalino. Yali masoko ya ziwisika iyo na mbudisi wa masoko wa mbuto inaoneri mabasa ya kufunza ku provincia iyo ya Niasa Omari Orado. Uyu akumbira kuna wabambo wa wana pansi iyo kuzipira kutola wana wawo wakuti wanashisa iyo magole mara tatu ya kubalwa pakwashika mwezi wa koni ningati junyo agole ina uyalino kulikwenda kuyawa nembesa. Kunza kwa talembera uyu wa wana kutangulo funza iyo gole li na uyalino kulikoneka kubudira ya mwesi kujitwa talembera ningati kubudira zuru kujitwa talembera delengana iye la kunembele kwa wanu wanafunza iyo mabuku ya wakulu ya tinati alfabetizasao ya dikwa sao de adultoish ndi talembera wakuti anapela iye pakwashika mwesi kumakumatati na ibozi za mwezi wa Kisimisi. Sakatali wa kutoma wa bato la Frelimo mu provincia ya Manika akumbira iye kuna wa gali wa mposho administrativo ya Nyakafula kudishiretu la Tambara poda kuti waome nsimba kwenda kuyalima mu matambe ya Maruzi ninga njira sweka kukulida mkapinzi kibali kuizo na kuleka otoswa kuko chaita mazi nye mwaka uno zilimukati mwa izo na vi fenomeno El Niño zilikuvi kuchaita zua. Chikumbiru ichi achita iye na kuda kwa kuti kule kukaliri kwa kuti nyamwaka uno kushati kuleke kutoswa kubamazi kuchaita zua inyanyi maka iko kutambara ndizo wakali wanekondo kwa siyo kusipira kwenda kukalima mzimbuto sina mutota pasuka kuti wazafase kuona chakulisha chinga ite kuti wakulire nzara penangu inga sabarike iyo na kuleka kutoswa kubwa payo mazi isi mukati mwa gole rino. Kali masoko mu mwanya uno watinati zwiri kuitika mu ziko la tulino makamaka mu provinsia ya Manika. Paso nguwazo itazisere mapindi kumi na manomwe topinda ife mundima ya chwiri yao mwanya uno uyu. Kujula pangu ndaita ndati ine nyamusi uno uyo radio Msambiki ili mupkandu ichi sekerera kupinda kwa makore makumi mashanu na ribozi zino mabasa mazienshi yaoneka ya chulongezwa pakusoka usekerera nsiku ninga ya nyamusi uno nga mukulu mukulu wayo radio Mosambiki mukati mwa dziko lino watinati PSA president Conselho de Administração Mario Albino alanga mashibesiano mu mwanya watinati cafe damanya achivie shungu ikulu ina ingati iyo radio Mosambiki mu makole yalikuya yano nja utsaka kuoma nsimba mutsaka kupinda na nsimba ense mu unyenzi hupsa humabasa ya kutapuka na kumwazwa kwa masoko zvina vi digitaliza sawa pa uzipo na kutsaka kulongedza zve zvinadiwa midziyo ense ya basa kuna wasebenzi pa kuti wa ome nsimba kusobenza wadapfansa ndio kuti mabasa ya radio Msambiki yaoneke yachifamba ninga zvinadiwa kudzati zuru iye mambo wa radio Mosambiki zviri mukati masiku enyamusi adaoneka iye achipa tembe wakuti radio Mosambiki ichati iendelele kumberi ichita simba ziri zense pakutsvaka kutapa na kumwaza masoko yanawaka ninga njira tsvaka kubatsira pakuda kuti wagali wakwanisa kutola njira ibodzi ingaite kuti dziko lioneke richibudirira. Iye abvi panguva yakuti kazinji kacho kufamba masoko ya kupkate na kwa hiyo kumwaziwa mu maredi sosiaish izi abvi kana kuti radio Msambiki igale ningambuto ya basi ni kwa hiyo ku pesa mingampini ya kuti wanu wale kutenda masoko ya upati na ya shimwaziwa nando mu maredi sosiaish ye alanga masoko haya pacha kalipa miswa ya kutuskwa kwa buwe pa wada kuti koneka iku kushi umbra Radio Mosambiki International RME ya kuti kwa siyo kubatana na maziko ya kunza ichiranga mitaulu ya shiputukezi, shingerezi na shiswahili pa utoma kwayo zino panu apa ngative ife marangiri kwe ya chi aoneka achiita.
2: Qualquer pessoa que tenha acesso a uma informação via painéis digitais tem que ter na Rádio Moçambique a fonte que verifica se aquela notícia é verdadeira.
1: Kuna masoko mazishi anabuda mu maredi sociais zino wane maikana kuti wakwanise kuziwa kusenzesa Radio Msambiki kwa jizwa kuti kuti masoko aya kubuda iyo maredi sociais ngachadiko kana kuti ngakupukata ndizo iyo Radio Msambiki ngayiwome simba kumwaza masoko yalipa mhene yana waka akali pese a mambu wa Radio Msambiki Mario Albino ashitanga masoko aya ziri mukati mwa kusekerere kwa nyamusi kwa makole makumi mashanu na libozi ya ino nyumba ya mhepo. Tinao mwanya watinati zile kuitika muziku latulino makamaka mu provincia ya Manika. Dzulo idakali nsiku ya wase mu maziko ya pansi pensi. Mu provincia ya Manika ino wase wanapindiri ya kusuru makumatatu na zino mwe ndi walikomeneka washi basiri kwa nambuto ya basa. Inabasira kuna wanu walikubonere ya tinati inash. Isi na mali ya utofansi iwo kukula sinango msao wananga washida inavisubisidio sosiali basiko. Ni masoko ya ziviswa na mkuru mkuru wa yombotu ii ya tinati inash mushimoyo Jose Amoda. Apache avimabasa aya oneke ya ishtangulazo isi gole lino ili masule mwakunga ya peza iyo ikada emeskwa isi budira mugole la suru suiri na makole makumi mawiri na mashana kudu kwa mkampini za kundo siana siana. Ie avi wadiwoneka iwa shambili samale ya mwezi ya Janeiro, Fevereiro na Marso washi ronga zira podoto kwa iyo kuoneka washi lipa male ya mwezi wa Abrili. Jose Amod ye kana sayo male ii idache ilikubatsila pa wadakuti pache muse aoneke ie achi funyulula kuona wakuti chipi shashe angabati nacho mu upenyu ngative ife kulanga kwa che aita na kudam kwayo siku ya nyamusi uno i ye mukuru mukuru wa inash mukati mwa provincia ino ya Manika.
3: Nós temos a consciência que os 37.924 agregados familiares que nós estamos a assistir não é o número total de pessoas idosas existentes.
1: Ali kuvetire kuzidziwa kuti nsama yakubasira inso gatai wasewa kuti bari kushupika isi kuti nsimba ziri kuitwa padoko pamshaka kuengezira nsama ya iwo wasewa kuti walikumbira kuti waoneke wachibatsirwa. Jose Amoda mukulumkulu wa ina zvimukati mwa provincia ya Manika ino pakuenderera iye abvi zvinango zvawalikuita zvasvaka kunembera kuitisa Prova Davida kuna iwo wase utwasi kudziwika kuti walipo pa upenyu kana kuti ne zvingaita kuti fast iwo kuendelea kutambira mare.
3: Estamos a levar a cabo a prova de vida para confirmar a existência dos nossos beneficiários, porque logo no princípio nós dissemos que ficamos em 2023, 2024, 2025.
1: Tiripa kati pa kuitisa prova David kuli kunembera kuti panise kudziwa kuti wasi watikatambilisa male makole ya pindaya wachaliku kana utine pa upenyu poda kuti tifansi kuona kuti mbapi na wapi wapansi iwe kuendelea kumbela kutambira male hii ineta kuti wafansi kukula
3: chakulisha.
1: Akalanga masoko aya ndi mukulu mukulu wa ina shimu shimoyo na kuda kwa kusalakanwa dzulo kwa nsiku ya wase mu maziko ya pansi pense.
0: basi wadikani diyalo tashika kumhera nao mwanya uno watinati swile kuiteka muzi kulatulino makamaka mu provincia ya Manika pansiku ya kuti wanaonera makalikwe ya kunza wali kukalira kuti Nampula na Pemba ni masidadi ya kuteja pisi ya chenda paka ku magarau makumi mawiri na masere inyambane na shaishai makumi mawiri na matanhatu maputu makumairi na mashanu Kelimani makumairi na manai vila nkulu magarau makumairi na mawiri Tete na Beira, makumairi na Libozi, siku za Tshimoyo na Lishinga ni masidadi ya kuti Estonholera maningi nyamunsi ya chenda paka ku magarao kumi na Mafemba. Juvencio Singano ndiro zinilango ndirikuti mazwiti na utelera kwanu maita Mosala Zadi. Maipela kubwa, zwilikuiteka mzekwa tulino magamaka mprovincia ya Manika.

Kusa na imuzi wa kare mprovinsi ya Emanika. Hakuna shaka naka. Zuri mukati mwe kupembere kwa kumakumashane makore na rime radio msambiki. Mochishano mazuwa maili emwezo achikunyana kana kutu utubro. Muru kupikwa mwese kutitiso pembere na titese. Zuwari mabiko haya. Chimachibesi pachazunga panu mutambo kudamura damura makodo pamberi pe radio msambiki. Kupesipo kwa kuita emisa wa uvivo. Kuru kupangizira kusatino ita zuwa nge zuwa. Pa emisa wa uvivo. Mochanga muna finansio mozidyu kuchute. Vito de Ambrai kuchimanyika. Celestina Tennessee kuchimarwe. Kuna shaka naka mwana omai. Akuru wakati kuhuzwa kunyimwa chimambarazi kumsana. Aembi ya pipa ndona aya. Adriano Alpano. Wanisi ya bazua. Shumbenzi.

makumi matatu misiswa ni msoja nukwana kuita misiri ndio na 8 hora jitri ntai 8 minuto jima zuma viru wa mweji chigumi ndi gumi guru korero juru jiri makumi maviru makore ni makura nukwana kuita matatu 2026 makoro koto wa

hakuna shaka naka zviri mukati mekupembererwa kwemakumashana emakore narimwe radio musambiki muchishano mazuva mairi emwedzi wachikunyana kana kuti outubro muri kupikwa mwese kuti tizopemberera titese zuva remabiko aya chimachibesi pachazunga pano mutambo kudamura damura makodo pamberi peradio musambiki kupedzipo kwakuita emisa wa uvivo kuri kupangidzira zvatinoita zuwa ngezuwa paemisa wa uvivo muchanga muna Venancio Mozidi kuchute Vitori Ambirai kuchimanyika Celestina Tenesi kuchibarwe kuna shakanaka mwana wamai akuru wakati kuudzwa kunyimwa chimambaradzo kumusana aembi apikwa ndona aya Adriano Albano Jumbenzi

kuita bozo mtambo mkati kwa zino horari na kambara kambara waenda kuona ufungura dili moko kwa huko na apeno apeno waenda kuona kata madito na mkara mwenye mna pasoko wapina mdima huru waenda kuona lewa rieka wa mupasira mura uo.

Mukapo municipal ya Chimoyo hakuna chakanaka tranches kapa kampani teshiliye pungwe uro mtambo we kutanga oserie pe kuda kutaka shasha ya pakati penyika ino ya Msambiki kuri kutangisana no mtambo we Musambula tosonga na musabudo mukapo municipal ya Chimoyo tshiona mtambo u tranches kapa kampani teshiliye pungwe.

0: kana kuti sensi mkwenda mitika aishi sabudu mkampu municipali ya chimoyo hakuna chakanaka trangeska pa kampa nteshili ya pungwe uro mtambo we kutanga usiri ya pe kukuda utaka shasha ya pakati penyika ino ya msambiki kuru kutangisana no mtambo we msambula tosonga na musabudu mkampu municipali ya chimoyo nishuona mtambo u trangeska pa kampa nteshili ya pungwe
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Alima,
1: Sara shambani yangu.
2: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
1: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi baba sari pano, huku zako na zirikita pinge kudura.
2: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Jaga chipa maningi uye, zirinyori kuzona.
1: Shingia ngia nuziropa, kurea kutiaona nuzifarira.
2: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke zirinyori. Asi visikai tinge kunaka uye, zichipa otongo. Njino kufundisa mabiki reashu.
1: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
2: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengiye nozviropa zvehuku.
3: Alima.
1: Maikuru.
3: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundiko kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
1: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
3: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

malili epata kozwa ngoma ya zema shinotiyo na simura ikatorzora shkinzora shine kwalende kwa 3 minutu shindikubia pananga nishida kuita natuma kubakumna mseso na mrungumuna kubanzi bakuna kwa hakuna ya shwa eskana

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zako na ziri kuita apenge kudura.
1: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Jaka chipa maningi uye ziri nyore kuzona.
0: Shingia ngia nuziropa kurea kutiaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurge ziri nyore. Asi visikai tinge kunaka uye vichipo otongo. Ndino kufundisa mabiki reashu.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengiye nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita penge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Zvinotendwa kuna leo lero ikamusena
1: zvomutambo mukati kwa zvino bhora rina kambara kambara waenda kuona ufungura diri maoko kwao kuna apeno apeno waenda kurikata madiki vakukarira murenje muna pasa uko wapinda mundima huru waenda kuona lewariyeka wamupasira murao

Shakadim porkita zwa majiba beno majima ya tipa makwai mukatmo usiko zoro nyama serino. Ashitindiwe iwewe mukaji wangu watunga mira kutuka mai vakandibara wadarungenyi mujimai. Unodika na kurele meja mai vakandibara ngokuti mai vangu imai vakovo, mai vako imai vanguo. Kuno jirikita mfumba mwima kumaviri no mseso mnongo muuna. 20 horas e 24 minutos, Samsambi tinovia no masoko kuvira, kana tinovia no masoko um província de Osofala, Manica, Shkamu na Nyambani, ngo ndimi iyo chindau, musiku zura nyamasirino, iyo siku uho chishano chuviki, chishano ichi chamukira kuwirirana no zura rospiri no mweji wa Gumiguru. I zubaru kuti nyumba ya mpepo ino ndiyo Radio Msambiki ili kufungisa makumashano nugure limwe. Shakana kapangu ino kapangwa mbitazo kimba ka Manuel Matika chiti ndarimba kuverikita. Handini pindi ya kunanga kudia Manuel Matika nini shina simba ndaguma zine isi.

0: Nós temos um grupo forte, capaz de
1: ajudar. Ati chikwata chedu chiri kuoneka no Simba kudalikamo ikutanga kumuhina mokati mo uware mpikizano. Chedu chedu ishukuru wani maningi pomwe Simba rutinaro iguru. Shukuru shotinoda ikuinikira mutuntu pomwe no provincia. Itisu tiri kuoneka mo uware mpikizano kuitra kuti tiwine. Tinokono keja kuna vesepo vanoda karira mutambu kazi njitudo kuti vaende kutivona pomwe no kutibesera. Itisu atina aliwese mutaki otodo alikuwa nikashineseka tesepo titibindiri kuitira kuti tiende mukati mupikizano ona uu. Mupikizano oshkwata chinonzi sena chokumtundu Marumeo no machechi choshimoyo wapakwa kuti uzuizi uwe pachivanje municipal choka Munyama kurukutanga panguva mbili chomadeko. Kuzoti Teshti Udupungwe, shikwata cha Teshti Udupungwe, ichimweni shikwata chirukini kila provinsi ya Sofala, mumpikizano, urukizu wali pakati kwa ino nyika iyo Mosambiki, mukati mo shikwata chinozi serie B, chinozenda kumutuntu Ogondola, kotaka no shikwata chinozi Trans SK Company, cho Droba Lochimoyo. Zeno mpulukirita kumpiri kwa masoko opanguva ino, motati pakati po mazinshi. Provinsi ya Nyambani ya tarira nyamaka mtengu nita makuma tandatu nondango sere jokura iwa kwa vandu. Provinsi ya Sofala ya wawo ishtarira mumaji mtandatu mutanji nyamaka uno mtengu nopendiri ya chiulichimwe no mazana marongo muna o majimai akainda kukumbira kufisa mimba munyumba johomi. Mbabato basa munyumba jobongano provinsi ya Yumanika marukupeke jasimba kuno radio Msambiki kuti iende mberi no basarayo roku kwengweneja kunyona pomwe no kupanda raja masoko no mazeliso. Masoko usiku zonya masirino, arongo no kuverengo ndijon sacramento, mshini chompepo jenga jina, George Barro.